Huawei, që t'i qawa luk, ka uajlën të mpenale, o, bërë e këqari Dios. Allah!